0: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
1: Pois non entendo por qué. Facelo ben e usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
2: E tamén falarse en corte, non?
3: E facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
0: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
1: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
2: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
4: De facelo, facelo ben.
5: Xunta de Galicia.
6: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: nectarina kilo 1,95 €, costilla de cerdo fresca plancha kilo 4,85 €, chorizo criollo fresco kilo 6,45 € y cerveza Estrella Galicia lata 33 centilitros 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
10: Gadis, en confianza.
11: Fronte ao sol, sombra, auga fría e xornada reducida. Este é o lema dunha campaña que Comisión Sobreiras presentou en Ourense para protexer os traballadores das altas temperaturas. Inciden en que cada vez son máis frecuentes os fenómenos de calor extremo e que mesmo a Unión Europea avisa de que traballar con máis de 38 graus incrementa a probabilidade de accidentes. A campaña incide especialmente no traballo ao aire libre en sectores como construcción, xardinería ou limpeza. Urxen protocolos na negociación colectiva tras comprobar o alto grau de incumprimento desas medidas. Falan Carmen Villar e Alejandra Gesto, de Comisión Sobreiras Hábitat Galicia.
12: Vamos a vigilarlo estrechamente porque el calor mata. No se dice, pero el calor mata.
13: A época da sensibilización xa pasou e vamos a pasar a acción interponendo denuncias á Inspección de Traballo ante os incumplimentos en todo o que respecta ás incidencias meteorolóxicas.
11: Por certo, que a Xunta convocará esta mesma semana representantes das deputacións de Lugo e Ourense dos 10 concellos afectados polas riadas da semana pasada para cooperar e poder recuperar a normalidade o antes posible. Así o anunciaba o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, que rexeita que estas riadas provocadas polas treboadas están tamén provocadas por un mal tratamento dos terreos arrasados polos lumes do pasado verán.
14: A Xunta de Galicia actuou nos montes da súa competencia para todas as técnicas, o munching e todo o que tiña que ver, ten que ver para evitar este tipo de aluvios logo dos incendios do pasado brao. No caso das zonas afectadas nestas riadas, había dúas comunidades de montes, as dúas solicitaron e lle foron concedidas axudas da Xunta de Galicia para facelo.
11: Pola súa banda, o PSDG advirte de que Galicia pode perder 8 millóns e medio de axudas do Goberno Central para recuperar os montes queimados en 2025. Acusan o Goberno Galego de mala xestión e salientan que só se executou o 10% do establecido. Por certo, que a Xunta recorrerá entre o Tribunal Constitucional a norma estatal que regula as zonas de aceleración de renovables porque entende que invade competencias autonómicas. Alfonso Rueda asegura que unha normativa tan detallada que na práctica non deixa marxe de manobra a Xunta para determinar onde están esas zonas. A todo isto, a portavoz Nacional do BNG, Ana Pontón, pide o presidente do Goberno galego que explique por que rexeita o traspaso a Galicia da P9.
15: Cando este xoves o Congreso aprobe a lei de transferencia da P9, que vai facer o presidente da Xunta? Vai decir que non a quere e boicoteala? Vai rexeitala como está rexeitando a quita de 4.000 millóns de euros da débeda pública de Galiza negociada polo BNG? A pregunta é se seguirá instalado no seu non a Galiza, traizoando a este país. Ten que responderlle os galegos e as galegas que se merecen unha explicación.
11: E mentres o presidente da Xunta volve a pedir a convocatoria de eleccións tras coñecer a sentenza do caso Ávalo. Rueda falaba así tras o Consello Semanal da Xunta, que aprobou novas bolsas comedorcas que agardan poder chegar a 18.000 nenos. O Consello aprobou tamén a concesión das medallas Castelao a Fundación Andrea, que traballa con familias de nenos con enfermidades crónicas ou terminais, o trompetista Esteban Batallán, a científica Marca Peáns, o atleta Adrián Ben e a hostaleira María Barallobre, propietaria dos restaurantes La Penela. Son a 7:28, tempo agora para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
16: Hola, bons días. O Liceo buscará hoxe o seu noveno título de Hockey Liga. Ás 8:30 xoga o quinto definitivo partido contra o Igualada. Busca dobrete, algo que non se cede dende ano 91, daquela gañara a Copa e tamén a Liga o equipo liceísta. E ali cerca do pabellón dos deportes, antes ás 9, en Riazor, Asamblea Extraordinaria do Deportivo, no quedará a coñecer ademais si finalmente os abonados aceptaron o cambio de denominación o nome en galego Deportivo de A Coruña. Ten que ser aprobado por esta Asamblea Extraordinaria. Deportivo que onte recibía petición de sanción por parte da Comisión Antiviolencia polo sucedido remate do partido contra a Unión Deportiva Las Palmas, con invasión de campo, mesmo uso de un dron que non estaba permitido, un mes de peche e 80.000 euros de sanción, de multa, o que pide a Comisión Antiviolencia. Falando de fútbol, onte o Celta Fortuna era recibido en Raxoi por parte do presidente da Xunta despois do ascenso á segunda división. Agora toca amarrar a continuidade de Freddy. En noticias de baloncesto, dado que o Lima Basket Coruña segue a configurar o cadro de xogadores, coa renovación de Didac Cuevas e de Paul Jorgensen, non continuarán a ACB a Dut Diam.
11: Rematamos, pero a información segue máis de uno. Moi bons días.
17: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias y es la hora de escuchar el Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
18: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
19: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Pilar Ozores.
1: Moi bos días, todo está preparado en moitas localidades galegas xa para celebrar o San Xoán. Na Coruña, festa declarada de interese turística internacional, hai mozos que levan máis de 24 horas gardando un cacho de praia en Riazor ou un Orzán. Lara Vivero, moi bos días.
2: Bo día, xa a rapazada máis madrugadora levan dende onte a mañá gardando sitio nas praias, delimitando parcelas e organizándose ata que este serán comece a festa do lume e das sardiñas. A alcaldesa visita en media hora o posto de coordinación de seguridade na coiraza do Orzán. O concello tramitou os permisos para máis de 500 lumeiradas. Tamén nos barrios estarán esas lumeiradas, a veciñanza e os locais de hostalería prepáranse para a festa. A sardiña vendeuse en lonxa a 7 euros o quilo e atención aos cambios de tráfico provocados polas celebracións. A 7 da tarde cortarase o tráfico no paseo marítimo e tamén hai posibilidade de cortes e a festa o exixe nas emblemáticas rúas San Xoán e Emilia Pardo Bazán. Tranvías reforza o seu servizo de buses con vehículos lanzadeira aos barrios desde a Praza de Pontevedra entre as 12:15 e as 2:30 da mañá. Ademais, o bus búho circulará ata as 7 da mañá. As praias deberán quedar baleiras ás 6 da madrugada e a poder ser limpas. Desde o Choac chaman a precaución tanto a hora de acender lumeiradas como a hora de saltalas. Lembran que para evitar quemaduras é mellor levar zapato pechado e pantalón longo. Por suposto, non saltar despois de inxerir alcohol, nin tampouco lumes moi altos ou levando en brazos a nenos pequenos porque iso pode provocar que perdamos o equilibrio.
1: Pois xa saben que polo San Xoán a sardiña molla o pan, moita animación dende primeiras horas na Praza de Abastos de Santiago para mercar o peixe que esta noite será o rei das cacharelas e das sardiñadas. As de Rianxo e Ribeira venderonse no mercado compostelán a entre 9 e 12 euros o quilo. Ademais das sardiñas, as ervas de San Xoán mesturaban os aromas no mercado compostelán para preparar a noite meiga.
3: A sardiña de Ribeira 9 euros. A de Ribeira porque é moi boa toda. É un pouco máis barata que a de Rianxo.
4: A de Rianxo e de Ribeira.
5: A que precios máis?
4: A 12.
5: Bueno, se espera hoxe moita xente, non?
4: Esperemos que sí. Porque
1: outros dos puntos neurálxicos da celebración desta noite en Igrán agardanse unhas 30.000 persoas, fundamentalmente xente moza que celebren esta festa en Praia América. O alcalde Juan González advirte de que haberá forte vixilancia para tentar impedir que se realicen cacharelas ou buracos no areal nigranés.
6: A ver, las dos hogueras que hace el concello en la parte final de Pansón, que están totalmente controladas, y después eso, ya digo, toda la diversión del mundo, y que la gente lo pase muy bien, pero que sepa que quien destroce, pues probablemente lo vaya a pagar. Está prohibido hacer obras en las playas, está prohibido llevar palas y hacer agujeros que nos convertían nuestras playas en cráteres lunares, y bueno, de lo demás está permitido ir a la playa. Tenemos campaña de concienciación muy potente, pero también la campaña esta de control por parte de todos los cuerpos de seguridad, que habrá sobre 200 personas velando por nuestra seguridad, por nuestra limpieza.
1: Por lo tanto, xa se están preparando as lumeiradas ou cacharelas, as sardiñadas e tamén o churrasco, que de todo hai nunha xornada con altas temperaturas. De feito, para hoxe prevense máximas de 41 graus en Ourense, 38 en Lugo, 37 en Santiago e Ferrol, 34 en Pontevedra e 33 na Coruña e Lugo, Ramón Castro.
7: A Xunta amplía as zonas en nivel vermello por calor a noreste da Coruña, a Mariña, centro, sur e a Mariña en Lugo. E a comarca de Valdeorras en Ourense, a nivel laranxa están grande parte da provincia de Ourense e o interior de Pontevedra. Por este motivo, o goberno galego suspende a actividade deportiva federada e o programa xogade en exterior dende as 12 ata as 8 desta tarde nas zonas de alerta vermella e ata as 6, onde o aviso é laranxa. A exposición a estas altas temperaturas poden provocar mareos, cansanzo, febleza, fatiga, calambres musculares, síncope, deshidratación, insolación ou golpes de calor. Hai que ter especial atención coas persoas de máis de 65 anos, os menores de 4 e os que sofren enfermedades crónicas e psiquiátricas. A Consellería de Sanidade recomenda beber máis líquidos sen agardar a ter sede, sobre todo auga e zumes fríos, evitar bebidas quentes, alcohólicas, café, té ou con moita azucre, aumentar o consumo de verduras, ensaladas e froitas, evitar as comidas copiosas. En canto a roupa, aconsellase levar tecidos naturais, non apretada, de cores claras e, por suposto, usar protección solar, gafas e sombreiro.
1: Os concellos de Ponte Caldela, Portas e o Campo Lameiro, por certo, publican bandos municipais estes días solicitando aos veciños un consumo responsable de agua, Juan de Sola.
8: Situación que comeza a preocupar polo estado de algúns ríos, caso do Verdugo, seu paso polo concello de Ponte Caldelas, que presenta un nivel máis baixo do habitual neste mes de xuño, que tamén trascende a concellos como Portas ou Campo Lameiro. Ante un esteario xa coñecido de outros anos, estes diferentes gobernos municipais decidiron emitir os seus respectivos bandos para alertar e concienciar da actual situación que presentan os recursos hídricos. Tras un final de primavera sen apenas precipitacións, leva estes

0: Concello Rurais da Comarca de Pontevedra solicitar mesura e responsabilidade polo uso do auga con unha serie de recomendacións básicas na mentras. E ante a previsión da chegada de turistas en estes próximos meses, outras localidades, Sanxenxo, Poio ou Marín, manteñen a súa máxima atención no Lérez e Oumia.
1: Mentres, dende a zona 02 danos ocasionados polas treboadas da pasada semana en Ourense, o alcalde de Viana do Bolo, Germán Pérez, vende confirmar que a Xunta xa o citou canda os rexedores dos outros concellos afectados a unha reunión en Santiago venres ás 9:30 da mañá. Antes, o xoves, pedirán nun pleno municipal a declaración de zona de emerxencia, como xa solicitaron cando a conselleira de Infraestructuras visitou nos últimos días as aldeas afectadas.
2: Eu dixenlle que o que eu vi ali, sin ser un técnico, era de libro a declaración, requería a declaración de zona de emerxencia. E non o fixeron, pero bueno, que non se preocupen, porque vou a solicitarlo, teño un pleno o jueves extraordinario, donde imos a solicitar que se declare a zona de emerxencia. Despois que a clasifiquen eles, nivel 1, 2, 3 ou 3, consideren. A zona de emergencia o que permite que as administracións implicadas creen un comité e resolvan todos estos problemas que van a estarse pasando uns a outros. E querendo trasladarlos ao Concello de Viana cando non ten incapacidade, vou repetir, nin económica, nin técnica, nin infraestructuras. Nada. Vale, esa é a realidade do que está pasando.
1: Ademais, segundo a Consellería de Medio Rural, dende as 5:30 desta mañá está activo un incendio no Concello da Capela, arrasou 8 hectáreas, todas dentro do Parque Natural das Fragas do Eume en Ferrolterra. Outro lume registrado nese mesmo Concello da Capela xa está controlado tras calcinar 30 hectáreas dende a pasada fin de semana. E Medio Rural dá tamén por controlado o lume da mezquita en Ourense que entrou dende Portugal e afectou unhas 50 hectáreas. Falamos agora de outros asuntos. Arestora comeza a movilización dos traballadores do comercio da alimentación en varios puntos da provincia da Coruña para reclamar a actualización do convenio. Imos en directo a manifestación da Coruña. Alberto Gómez Barros, moi bos días.
3: Hola, que tal? Bos días. Pois estamos aquí parada diante dun Gadis na rúa Federico Tapia. Ollo ao tráfico polo centro da Coruña porque empezou esta movilización dende a Praza de Lugo e van ir dando voltas arredor de Gadis e Freud, basicamente, que son os supermercados que forman parte da patronal que, segundo os sindicatos, se negan a atender a súa reclamación, sobre todo de incremento salarial e tamén de reducción de horas. Nuria García, delegada sindical de UGT.
4: É que nós nestes últimos anos levamos, eu levo 20 anos na empresa, en 20 anos o noso sueldo subiu como 100 euros, ainda non sei se o subiría, dignos que no último convenio ganamos poder adquisitivo, é totalmente mentira.
1: Pois grazas, Alberto, por esa información en directo. Pouco a pouco, ademais, imos coñecendo os candidatos e formacións que se presentarán dentro dun ano as eleccións municipais. En Santiago, os 4 edis non adscritos exmembros do PSOE veñen de confirmar que concorrerán nunha mesma candidatura, María Teijeiro.
5: Logo de 3 anos moi difíciles, os 4 concelleiros expulsados do Partido Socialista, os 6 concelleiros non adscritos na Corporación de Santiago veñen de anunciar a súa candidatura ás vindeiras eleccións municipais. Un proxecto que definen como libre, progresista e ilusionante, no que xa están a traballar e que estará encabezado pola concelleira Mercedes Rosón, que hoxe se amosaba visiblemente emocionada.
6: Non vimos a dividir, vimos a construir o futuro, o Santiago do futuro, coa axuda de todas e todos. Poñemos a semente dun proxecto unido, libre, progresista e centrado en Santiago. Nas cousas que importan.
5: Din que se presentan porque así yo requiera xente na rúa fronte a xestión dun goberno, sinalan, moi deficiente. De momento non desvelaron nin quenes lles van acompañar nin tampouco como se vai chamar este novo proxecto.
1: A militancia do BNG de Ourense elexiu o actual voceiro municipal Luis Seara como candidato e Cáritas Diocesana de Santiago constata un agravamento sostido da exclusión social no territorio. Durante o ano pasado a entidade atendeu máis de 45.000 persoas e acompañou máis de 20.000. Ata aquí o repaso da actualidade, pero aínda temos algo que contar. E é que en Supermercados Freud son especialistas en frescos, bodega e droguería, buscando a maior calidade e o mellor prezo. Esta é a oferta do día.
7: Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
8: Y esta semana, disfruta de los productos de temporada al mejor precio, como el pimiento variedad padrón bolsa de 400 gramos a tan solo 1,75 € la unidad. Freud es más ahorro.
1: Pois aquí mo rematar, Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local en Onda Cero. Moi bos días.
9: I never took the time. Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
10: Pratique el alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estos ofertóns como o touciño entrecebrado en anacos ou filetes a 4,95 euros o quilo ou o pemento de padrón bolsa de 400 gramos a 1,79 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
11: Algueira te propone emociones. Surca el río Sil entre viñedos, conoce el paisaje y la viticultura, degusta el vino y la gastronomía de nuestra mano. En Algueira te llevamos, prepara tus sentidos. Algueira, vinos y enoturismo en Ribeira Sacra. www.adegaalgueira.com.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
13: Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: nectarina kilo 1,95 €, costilla de cerdo fresca plancha kilo 4,85 €, chorizo criollo fresco kilo 6,45 € y cerveza Estrella Galicia lata 33 centilitros 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
16: Gadis, en confianza.
17: Onda Cero Pontevedra Salnés 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza 98.6 FM.
18: Tres semanas no cargo, un martes como este, pero de hai tres semanas, estreando o mes de xuño, o pontevedrés Pablo Fernández tomaba posesión como delegado territorial da Xunta aquí en Pontevedra, e desde entón, sobre a mesa, hai temas novos, pero, e sobre todo, hai grandes temas en marcha e por resolver, desde o novo Hospital Gran Montecelo ata a Dragaxe do Lérez, pasando polo Pía de San Mauro. Este último, o proxecto de interese autonómico de San Mauro, que ten en tensión a política municipal polo posicionamento de cada un dos grupos que na corporación exercen goberno ou oposición, porque falando do Pía de San Mauro, no centro está non só un proxecto para construir vivendas e zonas públicas nese barrio pontevedrés. Agora mesmo, no centro, neste punto no que está o proxecto, están os veciños e veciñas con propiedades necesarias para levar adiante ese pía, propiedades que hai que expropiar. E cos veciños e veciñas no centro, a menos dun ano dunha cita electoral municipal, pois os posicionamentos políticos, como saben, estúdanse moito. Disto falaremos co novo delegado da Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, tres semanas despois de tomar posesión, hoxe con nos aquí en Onda Cero. Son as 12:35 minutos, e xan benvidos con todos vostedes ao outro lado, nos aquí en Onda Cero Pontevedra, tamén somos máis de un.

Pablo Fernández Pontevedrés, o novo delegado da Xunta, 3 semanas despois esa etiqueta de novo delegado da Xunta, aínda podemos usala, aínda que o plantexaremos tamén agora con el, para que deron de sí estas primeiras 3 semanas, e falaremos con el tamén de prioridades para o que resta de legislatura, que son un pouco máis de 2 anos, xa superamos o ecuador desta legislatura pensando no goberno galego, para que deron de sí estas 3 semanas, cales son as prioridades para o que resta de legislatura, e baixaremos a proxectos concretos como este Pía de San Mauro, onde saben que tivemos pleno municipal da corporación aquí en Pontevedra, e este tema que tería que estar a través das alegacións municipais que o goberno de Lores tiña pensado levar a pleno foi retirado despois dunha comisión na que os grupos da oposición, PP e Partido Socialista, votaron en contra desas alegacións presentadas polo goberno municipal. Anunciou hai uns días o alcalde que debido a esa situación el tomaba a decisión de retirar esa cuestión do pleno celebrado onte, pero unha cuestión que está en marcha, ese Pía de San Mauro. Imos falar co delegado da Xunta sobre esta cuestión para saber en que punto está, cale o calendario da Xunta e cale o posicionamento da Xunta a marxe destes posicionamentos políticos estratégicos.

0: estritamente municipais. 23 de xuño, xa estamos neste 23 de xuño, que non é un día máis, porque é o día que nos leva a noite de San Xoán, esa noite que se vai vivir por todo o alto, aquí na nosa comarca, en toda a provincia, realmente en Galicia, esta noite de San Xoán. Centos de cacharelas teñen permisos municipais, fixándonos son a comarca de Pontevedra, hai máis de 800 cacharelas que van arder, que teñen autorización, permiso municipal para as festas de esta noite. Un festexo de San Xoán con tempo pouco soleado, pero moi caluroso, temos calor a esta hora na cidade de Pontevedra. Como será a noite de San Xoán? Preguntaremoslle a quen o sabe, que é Meteo Galicia. Con Meteo Galicia falaremos neste inicio de programa, pero antes imos ir ata o Concello de Pontevedra, porque nestes primeiros días do verán 2026 o Concello fala de turismo, do seu Observatorio de Turismo. Ampliaremos en tempo de noticias, pero ali no Concello estivo Juan de Sola escoitando a Anabel Gulías. Juan, moi bo día.
1: Bom día, efectivamente, o Concello que afina datos, fontes de información e, por suposto, experiencias que se viven na cidade de Pontevedra en ese rol turístico de moitas persoas que nos visitan, según os responsables deste observatorio, que aínda non está operativo, estará a partir do mes de outubro, remate de setembro, e cando xa se poderá consultar, bueno, pois diferentes ítems que amosará este observatorio turístico, como por exemplo o perfil, a procedencia e incluso tamén, bueno, pois a motivación de por qué nos visitan aquí en Pontevedra. Simplemente un avance que se ofreceu hoxe en esta rolda de prensa, o marxe tamén de dar este prazo, esta previsión, dende xaneiro ata abril, parece que tivemos una ocupación media de un 40%, contando simplemente con esa planta de oferta hoteleira, center, sin incluir, imputar nestes datos, neste porcentaje, tamén a oferta que ofrece o Concello de Pontevedra con respecto a albergues e a vivenda turística. Así que, por tanto, é un observatorio moi interesante que, ademais, se utilizará fontes tan curiosas como, por exemplo, os operadores móviles, porque a partir de esa utilización, de ese consumo dos operadores móviles, tamén se pode saber, bueno, pois a procedencia, a estancia, en fin, diferentes cuestións que poden afinar moitísimo máis e tamén poden axudar, evidentemente, a perfilar as novas estrategias turísticas. Tamén terá incidencia ou non en estos futuros datos, eventos deportivos, como que está previsto para este mes de setembro, como é a celebración das series mundiais de triatlón. Se me permite, Susana, sí, un apunte con respecto a esta vaga de calor que parece remata hoxe. Acabamos de presenciar en plena rúa michelena como una persona tiña que ser atendida por el resto dos viandantes por un golpe de calor. Así que a máxima recomendación para hoxe, hidratarse, por supuesto, ter muy presente que las temperaturas son excesivamente elevadas en esta zona.
0: Sí, bueno, pues lamentamos ese percance en el espacio público montevedrés, es cierto, las temperaturas son muy altas, teñan en cuenta recomendaciones, beber auga, no exporse al sol en las horas centrales do día, horas centrales en las que estamos ahora, a partir de las 12 o mediodía, y utilizar también la medidas, posibilidades, ropa transpirable. Son medidas claves para prever pues un golpe de calor, como este do que nos acaba de dar conta Juan de Sola en pleno centro da rúa aquí en Pontevedra, en pleno centro da cidade. Juan, en tempo de noticias, estas y otras cuestións. Gracias por lo adianto.
1: Bon día, bon día.
0: Máis cousas que imos compartir nestas horas previas á noite de San Xoán, pois imos irnos de festival, porque en canto pase San Xoán, temos que ter xa máis citas na axenda. Estaremos no sur da provincia cun festival que viva a súa primeira edición nos vindeiros días. Petra Rosa, poden ir buscando información. Sí, é posible aínda que nazan novos festivais cunha primeira edición, a pesar de todos os que xa temos moi consolidados na nosa provincia e en Galicia. E como é martes, falaremos de libros e o Espazo Cronopios cada martes neste programa, na segunda parte, para visitar a librería, que se está moi ben nun día de calor na librería. Aí o fresco entre novedades literarias, escollendo libros para levarnos de vacacións. Espero que moitos de vostedes estean así, planificando maleta para ir de vacacións. O cando menos para ir de días, non? Con este festivo de San Xoán en toda Galicia que temos mañá. Así con todo isto e o que vai xurdindo polo camiño, xuntos ata as 2 menos cuarto, falta tempo para iso, tanto tempo como que son as 12:42 minutos, e unha hora perfecta para un apunte económico.

0: Balanza, ¿no?
1: Bueno, aí están tres primeiras semanas, supoño que tamén deu tempo para ver cales van sendo as prioridades. Eu teño algún proxecto moi concreto que levamos tempo falando del na cidade, que está pendente, algún que tamén é novidoso, pero antes de entrar nel, as prioridades que vostede entende que debe asumir, visto como funciona a delegación, visto xa como vai ser este novo cargo tres semanas despois.
0: Bueno, eu creo que as prioridades marcou unha súa presidente Rueda claramente o seu inicio de legislatura, ¿no? Este é a legislatura da vivenda social, ¿no? Creo que temos unha problemática coa vivenda a nivel de España, de Europa incluso, podríamos decir. O presidente Rueda de un paso frente, decididamente pues apostó por crear esa oferta de vivienda social, ¿no? Creo que sea máxima prioridade, lógicamente, sen deixar de lado pues a gratuidade do ensino, as políticas sociais, etcétera, etcétera, todo o que ten que ver coa política local, ¿no?
1: Bueno, certo é que vemos moito na cidade a conselleira de vivenda, de territorio e planificación de infraestructuras por cuestións de vivenda, que tamén falarei con vostede, pero por mencionar un proxecto novo que tamén estaba vostede en un destes primeiros actos como delegado acompañando a Martínez Allegue, quería saber en que punto está se finalmente si se cumpre a coa licitación xa nesta semana desa nova senda de Marcón. Falamos dun investimento de case 1,5 millóns de euros.
0: Sí, estuvemos la presentando o pasado sábado, a verdade que unha demanda de histórica de fai anos. Fusionanse dous proxectos, que é o de mobilidade, o de facer unha rotonda onde están os semáforos, todo o mundo sabrá onde é a de Emiliano, o bar de Emiliano subindo pois para
1: Popolino.
0: Sí. Pois ali vas a eliminar eses semáforos, que lógicamente por aí vai moito vehículo pesado, frenar, arrancar, pois aí pois olle, ten un, bueno, a nivel de mobilidade pois é un punto crítico, non? De tamén da accesibilidade. Por lo tanto esa rotonda vai a mellorar moitísimo a mobilidade, despois hacia abaixo, entroncando cos catro carriles que veñen do que era a subida a Monte Carrasco, pois farase unha senda peatonal que mellorará pois a conectividade dos veciños, que podrán subir pois desde o nudo do Marco pois hasta a Cultural de Marcón andando sen tocar o vial rodado, lógicamente.
1: Ese proxecto presentado agora por ir ás fases administrativas, licitación, empresas poden presentarse ata o 20 de xullo, adxudicar e comezar a executar 18 meses, se non me equivoco.
0: Sí, correcto, 18 meses, 1,4 millóns creo que son de euros, está aberto o prazo de licitación, seguramente pues teñamos varias ofertas de empresas, nada, a executar o mellor o antes posible.
1: Estas sendas que tamén están sendo tendencia, ¿no?, nos últimos anos, por exemplo, por citar alguna aquí cerquiña de nós, en Xeve, a que se executa tamén entre Mollabao e Os Praceres, que para xente que gusta da bici tamén é son vos proxectos, sí, digo, porque vostede é ciclista.
0: Sí, pero os ciclistas, digamos que, non vou a dicir profesionais, no, pero que vamos a certa velocidade, pois pues, temos que seguir utilizando o vial normal.
1: Ben,
0: ¿no?
1: Matizado.
0: A senda é, pois, para as familias que van tranquilamente, cos seus fillos, e ademais estou agora tamén xusto ensinándolle aos rapaces pois, a andar en bicicleta, a guardar o equilibrio, pois para eso son as sendas, para dar un paseo, ademais que vais a instalar dentro de pouco esa pasarela de madeira que está xusto ali onde está a subida para as piscinas, que hai ali unha zona antes da entrada de Ence, pois que vai ir volada cunha pasarela de madeira. Comentábanos a conselleira outro día que está a putiño de desembarcar esa pasarela, polo tanto vai ser unha realidade dentro de pouco, que vamos a poder ir camiñando de Pontevedra a Marín por unha senda totalmente segura.
1: Bueno, escollín dous proxectos, un que se sumou aos clásicos das conversas coa Xunta nos últimos tempos e un que xa levamos anos delegado falando del. Vou comezar polo máis histórico, que a dragaxe do Lérez, porque ademais de ser un proxecto necesario, demandado aquí na cidade, xusto a comezos desta semana, onte que aínda era luns, había unha entrevista no Diario de Pontevedra do presidente do Club Naval de Pontevedra, que sería, bueno, pues alguén que se beneficiaría desa dragaxe do Lérez, lembrando que para eles, para ese Club Naval, é vital que os seus plans de futuro a curto, medio e longo prazo están condicionados xustamente por esa dragaxe. En claro. Que punto estamos? Que quere a Xunta?
0: Bueno, pues como muy bien decías, un proyecto que ven xa desde 2009, por lo menos, ¿no? Leva moitos anos dando voltas, moitas veces eu teño a sensación personal de que algunha xente pues lle puxo pau nas rodas a este proxecto, cando non é entendible, ¿no? Aquí hai unha aposta clara da Xunta de Galicia por solucionar ese problema. Todo o mundo cando vai polas pontes de correntes, ou hoxe mesmo a mañá salín a correr, pasas por diante do Club Náutico e ves eses pantaláns que están varados na area, porque, bueno, levan moitos anos así, ¿no? Por lo tanto, é un proxecto que a Xunta de Galicia comprométese a licitar e a executar durante o 2027. Estamos cos últimos informes que nos pediu unha vez máis o Miteco, unha caracterización do que son os fondos marinos das areas e das terras que temos por ali. Estamos executando desde o mes de maio, o informe está moi avanzado e vámoslo a entregar canto antes, a reiterar esa condición, ese bo estado para poder executarlo. Son case 4,5 kilómetros no que se vai actuar na dragaxe do Lérez, e vai supoñer un antes e un despois, e non pode ser que estemos

0: pois pedendo oportunidades, pois recibir turismo, de ter unha zona deportiva axeitada a nosa cidade, e a verdade é que é lamentable verlo como está e como se está degradando co paso do tempo.
1: Claro, polo tanto, non hai problema de proxecto, nin de orzamentos, nin de vontade política. Estamos con informes técnicos exixidos desde o Goberno do Estado para analizar que é o que vai sair dai e tamén para o punto no que se vai depositar, que en teoría ese punto xa está escollido, definido polo Goberno Central.
0: Eso é, estamos refacendo un quinto informe sobre o mesmo, sobre a caterización dos solos da dragaxe, que xa estamos executando para o Ministerio, e unha vez que este transmitido ao Ministerio, entendemos que en breve tempo pues, ten que estar a aprobación definitiva por parte do Ministerio para executarnos. Temos os fondos reservados para eso, case son 12 millóns de euros, e que queremos licitar e executar durante o 27.
1: Bueno, pues estamos en xuño do 26. A ver cantas veces aparece a dragaxe de Lorez nas conversas que comezarán a ser periódicas con vostede, agardo que aparece, que contemos que xa está en marcha e executándose. Imos a polo Pía de San Mauro. Cando falaba de vivenda, falou deste proxecto ambicioso da Xunta de Galicia, un proxecto que ademais estes días escoitábamos tamén o alcalde da cidade referirse a él como un proxecto de cidade, non? Vostede que foi concelleiro sabe como son os plenos municipais. Onde tivemos pleno municipal, non estivo este tema presente no pleno nesta ocasión, sin outros anteriores, pero é que antes do pleno, despois da Xunta de Portavoces previa á celebración desa reunión da Corporación Municipal, o alcalde transmitiu que retirou do pleno de este pasado lunes, é dicir, de onte, as alegacións municipais presentadas a ese PIA de San Mauro. E tamén dixo que o fixo porque na comisión na que se vota, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista votaron en contra. Polo tanto, non vía sentido o alcalde levar un tema a pleno que le entende un proxecto de cidade para que saíra cun non, non da maioría plenaria. Aproveitaba para facer crítica política, sinalar a Xunta de Galicia tamén ao Partido Popular local, porque entende que non están de acordo neste proxecto de cidade. É a primeira vez que falo con vostede do PIA de San Mauro. Cale a postura da Xunta de Galicia a 23 de xuño de 2026?
0: A postura está clarísima e marcou na o presidente que a nosa aposta pola vivenda social. É un gran problema que tenemos os xóvenes, que teñen os xóvenes.
1: Encantame que se incluía, todavía, porque sí, se incluía sí. Vostede, podo me incluir, eu, que aí andamos.
0: Sin ninguna dúbida, vais a executar ese PIA. Lógicamente, eu son como ex veciño da Parda, eu nací en os meus 18 primeiros anos, vivín na Parda, coñezco moi ben a zona, non? Vai transformar a cidade completamente, non? Creo que é unha oportunidade boísima para a cidade, para estenderse, para modernizarse. E lógicamente a nosa prioridade ahora mesmo son os 13 veciños que teñen vivendas alí. Estamos facendo esos informes de valoración das vivendas de expropiación e vamos reunir, como estamos facendo todas as semanas, está vendo unha reunión por semana. Eu participei fai semana e media nunha reunión cos veciños para conocer de primeira a man, para coñecelos e para coñecer, bueno, pues a súas peticións e a súa problemática, e vamos a darlle as diferentes opcións, o xustiprecio, a reubicación en vivenda. Podemos promover desde o IGUS, polo tanto é un proxecto que non ten dúbida ninguna. Lógicamente, eu veño de ser secretario xeral de emprego, do diálogo social, e creo que hai que ter cintura para conversar, ¿no? Porque, bueno, lógicamente o alcalde escoita as declaracións. Bueno, eu non sei que opinan os veciños da proposta que levaba o alcalde de peatonizar completamente a Rúa das Pereiras. Eu non sei se están de acordo. Bueno, o Partido Popular local posicionouse en contra dunha alegación concreta, non dun proxecto global, non? Por lo tanto, eu que lle pediría ao alcalde que dialoguen cos veciños, que dialoguen coa corporación, que cheguen a consensos dun proxecto que é vital para Pontevedra. O PP local, lógicamente, está a favor deste proxecto sin ninguna dúbida.
1: Por lo tanto, non hai ningún proxecto que estea paralizado, nin que vaya a sufrir ningún tipo de cambios, porque é certo que a pesar dos movimentos sociais ou das cuestións máis de política municipal, sempre vimos a consellera moi firme e moi defensora do PIA, e mesmo tamén dun calendario, non? Sí. Que siga avanzando.
0: No, aquí non hai dúbida ningún. Ahora estáse facendo esas valoracións de expropiacións. Fai dúas semanas, fai 10 días, estaban nas vivendas os técnicos que teñen que facer as valoracións do xustiprecio. Vais a facer reunión un por un cos propietarios que ten en esas vivendas, vais a explicar ese xustiprecio. Se non están de acordo porque quedou algo sen valorar, vais a revisar esa valoración, e vamos a ir pola lei, lógicamente, darlle as máximas facilidades tamén aos propietarios das fincas, se queren entrar a participar, a desenrolar eles mesmos estes proxectos, pois lógicamente desde a Xunta de Galicia vamos a darlle esas diferentes posibilidades de ir ao xustiprecio ou incluso participar nesa parte de vivenda libre que se vai a poder promover dentro do PIA.
1: Eso con respecto aos propietarios, as conversas abertas con eles. Con respecto ás alegacións municipais, que non foron a pleno, pero tamén o alcalde explicaba que siguen ao seu curso normal, é dicir, remitidas á Xunta de Galicia. Entendo que tamén serán estudadas.
0: Nos vamos a estudiar, encantados de poder admitir as máximas posibles, porque se é algo que é lógico e que é positivo para os veciños, pues, lógicamente somos os primeiros interesados en admitir esas alegacións.
1: Bueno, pues seguiremos falando, estou convencida desta cuestión e de outras que vayan aparecendo polo camiño, que é probable que aterrando na delegación en pleno mes de xuño, vacacións de verán tal vez non, non?
0: Sí, no, eu creo que va a ser pouquiñas, este ano vai ser pouca, sí.
1: Bueno, que vaya todo moi ben e aquí os esperamos para comentar a actualidade.
0: Moitísimas gracias, Susana.
2: Abrimos un nuevo supermercado Freud en Sanxenxo. Ahora con más surtido, buenos precios y parking para clientes. Ven y aprovecha nuestras ofertas de apertura. Te esperamos en el nuevo Freud en Sanxenxo, Rúa dos Quinteiro.
3: ¿Qué? ¿Hay ganas de jugar? Pues en Omoda Jaecu Res Nova Motor vas a poder jugar. Llévate una de las últimas unidades de Jaecu 7 kilómetro cero y seminuevo y de entrega inmediata desde tan solo 25.800 euros. La mejor tecnología y equipamiento para que salgas a jugar. Visítanos en Omoda Jaecu Res Nova Motor en Vigo, Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
4: Hay cosas que están feitas para durar, como Estellas Berea, que superan todos os límites en resistencia e durabilidade, 100% galegas e avaladas polo selo Galicia Calidade. O que somos nace da nosa terra, o que somos é Galicia Calidade. Máis información en www.tejasberea.com.
5: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
6: Cada pérdida auditiva es diferente, cada paciente es único. Y en el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra lo sabemos. Por eso somos el centro que necesita cada persona. Tu audición es la clave para tu vida y tú eres único para nosotros. Tenemos una solución profesional para tu salud y tu bienestar. Centro de Especialidades Audiológicas, tu centro de confianza en Fray Juan de Navarrete 8, Pontevedra.
7: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Chegamos xa a unha do mediodía, boletín informativo e nada, estamos de volta. Sigan con nos aquí en Onda Cero.
8: Es la una mediodía en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes. El Partido Nacionalista Vasco reconoce que mantuvo reuniones con miembros del gobierno para interesarse por la situación que vivía Tubos Reunidos, pero niega en un comunicado vínculos con la trama de Leire 10, tal y como apunta un informe de la UCO incluido en el sumario del caso Sepi. Redacción en el País Vasco, Juan Carlos de Julián.
10: El PNV ha recurrido a una nota para defender su mediación, aunque se desvincula de cualquier actividad llevada a cabo en paralelo por terceras personas como Leire 10. La formación nacionalista defiende sus gestiones tanto en el ámbito público como en el privado, enfocado a salvar empresas estratégicas vascas en dificultades, como era el caso de Tubos Reunidos el año pasado. Sabine Echea no desmiente, por lo tanto, la cita del expresidente del PNV, Antonio Ortúzar, con dirigentes de la SEPI y de Tubos. Tampoco niega contactos para rescatar esta acería vasca o para aliviar la devolución de 112 millones de euros de ayuda pública que recibió.
8: En el caso que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el expresidente Zapatero ha planteado la posible nulidad de algunas pruebas en caso de que no se acredite que una resolución judicial autorizó el análisis de una serie de conversaciones en un teléfono móvil que motivaron su imputación. Y en la Audiencia Nacional, el juez Pedraz ha tomado declaración a dos mandos de la Guardia Civil en el marco del caso Leire, entre ellos a un general que ha ratificado que al cuerpo le llegó información sobre una posible campaña de desprestigio para desacreditar a la UCO y sembrar sospechas sobre las investigaciones al entorno del PSOE. Y el gobernador del Banco de España comparece en la Comisión de Economía del Congreso para presentar el informe de la institución de 2025. José Luis Escrivá ha hecho hincapié en su comparecencia en el problema de la vivienda y ha cuestionado los subsidios para desempleados que cree que podrían estar desincentivando las búsquedas de empleo. Congreso, Manuel Pecino.
11: Porque con niveles de paro similares en los años anteriores a la crisis inmobiliaria, nunca antes había habido tanta gente trabajando y nunca antes la tasa de protección había sido tan alta, alrededor del 80%, 20 puntos más que hace 20 años. Por eso cree lícito, José Luis Escrivá, preguntarse si se está incentivando realmente la vuelta a la actividad, sobre todo si lo comparamos.

0: Más de uno, Pontevedra. Onda Cero.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 6 minutos pasan da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de martes 23 de xuño. Unha xornada na que nos importa o que está pasando durante o día, pero unha xornada na que tamén miramos o que vai acontecer esta noite, porque a noite de San Xoán, con centos de cacharelas que teñen autorizacións, permisos municipais, e que xa dan unha idea do poder de convocatoria que ten esta noite máxica de San Xoán para vivila, máis nun ano como este, no que mañá a xornada festiva de San Xoán non é só festiva a nivel local en diferentes municipios, senón que este ano, como saben, é festivo en toda Galicia. Iso xa sabían os concellos que ia despertar un maior interese por vivir a noite de San Xoán. Hai un concello que é epicentro festivo, falábamos onte aquí co alcalde, ese concello de Poio, aí vanse dar cita moitas persoas, pero

0: Se preparan las cacharelas lumeiradas, cacharelas hogueras con altas temperaturas. Enseguida vamos a consultar con Meteo Galicia, pero todo está ya preparado en prácticamente toda Galicia para celebrar a Noite Meiga de San Xoán. En A Coruña, donde nos iremos dentro de unos instantes, es fiesta declarada de interés turística internacional. Hay jóvenes que llevan más de 24 horas esperando a esta noche en la playa de Riazor o en el Orzán. Pero también los micrófonos de Onda Cero acudían al mercado de abastos de Santiago esta mañana para conocer los preparativos de la Noite Meiga de San Xoán. Que se casa, se marcha
1: con calquera. Villa de Ribeira, 9 euros.
2: Sí.
1: Sí, a de Ribeira porque é moi boa toda. É un pouco máis barata que a de Rianxo.
2: Ai, de Rianxo e de Ribeira.
0: A que precios máis son?
2: A 12.
0: Bueno, se espera hoxe moita xente, non?
2: Esperemos que sí, porque o tempo acompaña.
0: Tempo acompaña, se ve moitísima animación agora mesmo.
2: A verdade é que sí, verdad?
0: Mais que outros anos? Ou...
2: Pois probablemente sí, como encima é mañá festivo, pois a xente anímase.
3: Claro. Pois a 12 euros a sardinha de Rianxo. Sí, efectivamente, é o día da sardinha.
0: Xa non ten moita animación hoxe, non?
3: Ai, ai, ai. Xa vai habendo xente, que se anima xente. Que veña que mañán é festiva e hai que facer a sardiñada.
4: Que sardiñada, esta noite que sardiñada. É o típico, non?
0: Canto vai levar máis ou menos?
4: Eu levo 4 kilos, pero non son todo para mí, Somos noites grandes.
5: Hombre, claro que sí.
0: Canto van levar máis ou menos?
5: Bueno, é que somos unha pandelliña boa e vamos a levar uns cuantos quiliños, sí. Sí, 4, sí.
0: Bueno, de precios como estades?
5: Bueno, un pouco elevados. Po tempo que estamos, sí, un pouco elevados. Pero bueno, é o que hai. E hai que consumir.
0: Porque esta noite é mágica, non?
6: Home, sí. Hai que, as tradicións hai que mantelas. Saltar a cacharela, todo eso, sardiña, etc. Hai que cumplir todo.
0: Como digo, dicho, na noite de San Xoán, a sardiña molla o pan.
5: Sí, sí, sí, sí.
6: A saltar impar de veces a cacharela.